0: Monika Omerzu-Midriaková zůstává hostem Art Café. Dobrý poslech vám přeje Tomáš Klement. Bavíme se především o druhém albu projektu Leto s Monikou, ze kterého jsme právě teďka slyšeli píseň Tiger, kde hostovala Amélie Siba. To je jeden z mála hostů na albu. Jaká byla její cesta na tvou desku?
1: Práve cez tie sociálne siete. Ja som jej napísala, ona odpísala, ale ako ja som práve premýšľala, ako ho osloviť, pretože ten refrén mi proste vychádzal v tej češtine a vlastne sa mi páčilo aj ako to prepojenie, že je to ten československý svet, v ktorom ja žijem vlastne ako Slovenka v Čechách tiež. A Améliu proste strašne moc obdivujem, mám rada jej hlas a tak som dúfala, že by do toho šla a ona na to kývla.
0: Amélie zpívala česky, co ty a čeština?
1: Mně se to tak nějak pletě, takže už jsem taká československá v tom jako doslovnom slova zmysle. Teraz se snažím hovoriť česky, hovoriť slovensky, ale vlastně normálně to všetko pletím dohromady.
0: No jo, to je prostě úděl vás Slováků, kteří žijete dlouho v Čechách. My jsme už dnes mohli jasně poznat, že tvoje písně často stojí na kontrastu. Jemná hudba jde často do protikladu s poměrně temným textem. Práce s kontrastem tě hodně baví.
1: Áno, mňa baví vlastne, keď je tam ako keby viacej tónov, keď vlastne tie veci nie sú ako všetko, áno, presne, všetko jedným smerom, takže vlastne sa vždycky snažím to tak nejak zvláštne vybalancovať proste o tom je ako keby aj ten názov, cítiť to všetko naraz, že vlastne pesničky, ktoré sú o strate, tak zároveň v nich potrebujem mať nádej, pretože vlastne keby tam nebola, tak mám pocit, že to vôbec nesmie ani nikto počuť, pretože to je tak temné. Alebo vlastne, keď zase je to treba, že prvýkrát som skúsila napísať fakt niečo ako o partnerských vzťahoch alebo vlastne s nejakým motivom lásky, ako tej partnerskej, tak vlastne som to potrebovala napísať z pozície nejakej takej, ktorá není ako klasická proste o máme sa radi, nemáme sa radi, začínajúcej lásky, ale vlastne ísť trebárs do momentu, keď vlastne tá láska trvá dlhšie, keď sme vo vzťahu dlhšie a že existuje aj akoby po tom šťastnom konci ešte ako ďalšia situácia, kedy vlastne tí ľudia neustále potrebujú cítiť, aby mohli milovať, tak potrebujú mať v sebe nejakú zraniteľnosť voči tomu partnerovi neustále otvára. Takže vlastne pre mňa tie polohy vždycky tam potrebujú byť prítomné naraz.
0: Mm-hmm. To je jedna vec. Našli bychom ešte nejaké další společné znaky nebo znak, ktoré pojí tých 8 skladeb na tvém novém albu? Je tam ešte nejaká společná další linka?
1: Premýšľam. Určite. Akože vlastne myslím, že je to proste o tom, že OK, je tam jedna táto linka, že ja to tak potrebujem vlastne, aby pre mňa tie pesničky mali nejakú kvalitu v tom kontraste, ale potom vlastne mi príde, že ich prepája, že vlastne hovoria nejak o tom svete, čo teraz žijeme, že vlastne sme tak ako obklopení a že je tam ten angličtine overload tých informácií a tých emócií, že vlastne si to nestíhame prežiť a tak si to ako nesieme v sebe vlastne. Mm. To myslím, že je ako keby vo všetkých tých skladbách ešte nejak prítomné.
0: A mne to občas prišlo,